nevoja. Vertoi kirjot terago, minä kiikien viavo. Kun tsykel haakko järja, kolonko mertos ingen nevoja.